0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, ni saa 6 kamili sawa na saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye matangazo yetu haya. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Pakistan na Lebanon waongeza ushirikiano wa kijeshi. Papa Leo asikiliza manusura unyanyasaji nchini Uhispania. Na polisi watumie vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji huko Nanyuki. Habari kamili. Islamabad. Wakuu wa majeshi wa Pakistan na Lebanon wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baada ya kukutana nchini Pakistan wakati mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Mashariki ya Kati yakiendelea kusuasua. Mkuu wa jeshi la Lebanon Radolf Haikal amekutana na mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir na viongozi wawili walijadili usalama wa kikanda, ushirikiano wa ulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Pakistan imekuwa ikifanya upatanishi kati ya Marekani na Iran kumaliza mzozo huo wa miezi kadhaa, huku Tehran ikisisitiza kuwa makubaliano yote lazima yajumuishe Lebanon ambako Israel inapigana na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, mapigano nchini Lebanon yameendelea kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kumaliza vita. Ingawa Iran na Israel zilisema Jumatatu kuwa zimesitisha mapigano, hali bado ni tete. Seoul. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, uchumi na utamaduni katika mkutano wao mjini Pyongyang, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ziara ya Xi ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7. Amesema anataka kuendeleza mahusiano hayo kwa viongozi hao wakikubaliana kuongeza mawasiliano ya ngazi ya juu. Kim kwa upande wake ameahidi kuiunga mkono China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Hata hivyo, wachambuzi wanasema ingawa pande zote zimeonyesha ukaribu, China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na kiuchumi, huku Pyongyang ikisisitiza hadhi ya usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo, masuala ya mpango wa nyuklia ya Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo 14 amekutana na manusura 6 wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na makasisi mjini Madrid na kuahidi kuzingatia mapendekezo yao kuhusu jinsi kanisa linavyoweza kuboresha majibu yake kwa kashfa hiyo. Vatican imesema mkutano huo ulidumu takriban saa 1, uliwaleta pamoja manusura waliotoa ushuhuda wao pamoja na mapendekezo ya mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Nchini Hispania, kashfa ya unyanyasaji wa makasisi umeibua mjadala mkubwa baada ya ripoti mbalimbali kuonyesha uwezekano wa maelfu ya waathirika, huku kanisa likikiri kuwepo kwa mamia ya wahusika tangu mwaka 1945. Papa Leo amesisitiza umuhimu wa kusikiliza waathirika, haki, fidia na ulinzi bora, akisema kanisa linapaswa kuwa mahala salama pa uponyaji na faraja.
3: Katika jamii zetu leo hii bado kuna pingamizi nyingi ambazo hazijengi bali zinatenganisha na kuwafanya watu wajihisi upweke, na wakati mwingine kwa kuhofia kwamba tutalazimika kukabiliana na mambo tusiyapenda pale tutakapoamua kuzibomua kuta hizo za pingamizi. Ndio maana tunachagua kuendelea kuzifumbia macho kama hazipo, na hivyo kuendelea kuziimarisha, na mara nyingi huwa tunazipuuza kabisa.
2: Hata hivyo, baadhi ya makundi ya waathirika yamelalamikia kutengwa katika mkutano huo, huku Vatican ikisema kuwa mazungumzo yanaendelea katika ngazi mbalimbali. Nanyuki. Polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Nanyuki waliokuwa wakipinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani walioambukizwa ugonjwa wa Ebola. Karantini hiyo inajengwa katika kambi ya jeshi la anga, jambo ambalo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya Wakenya wanaodai kuwa Marekani inahamisha hatari ya kiafya zinazohusiana na mlipuko wa Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Wiki iliyopita watu wawili walifariki katika maandamano dhidi ya mradi huo licha ya amri za mahakama kusitisha ujenzi. Mamlaka za Kenya na Marekani zimeendelea kuunga mkono mpango huo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema hautaruhusu wagonjwa wa Ebola kuingia Marekani. Kituo hicho kinatarajiwa kuwahudumia wa Marekani waliowekwa chini ya uangalizi baada ya kuathiriwa na virusi lakini ambao bado hawajaonyesha dalili. Wakati huo huo, ndege za kijeshi za Marekani zimeendelea kuwasili na vifaa pamoja na wafanyikazi wa mradi huo, huku serikali ya Marekani ikisema inaendelea kushirikiana na Kenya kutatua changamoto za kisheria zinazoukabili mpango huo. Na hatimaye kombe la dunia. Shirikisho la soka la Iran limeilaumu Marekani kwa kufuta mgao wa tiketi za mechi za hatua ya makundi za kombe la dunia, likisema hatua hiyo inaweza kuzuia mashabiki wa Iran kuhudhuria mchezo timu wakati nchi yao inacheza. Iran inadai kuwa licha ya kuwa na haki ya kupata 8% ya tiketi kwa mujibu wa kanuni za shirikisho la soka duniani FIFA, mgao huo umeondolewa ghafla. Mvutano huo unakuja wakati Iran na Marekani zikiwa na uhusiano mbaya wa kisiasa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Na asante sana aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Njama, na mimi moja kwa moja na kupeleka kwenye taarifa zetu tulizokuandalia kwa kina kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nchini Kenya, baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kupata pigo kubwa kufuatia uamuzi wa mahakama kuu dhidi ya kupinga kuondolewa madarakani, sasa anajiandaa kwenda mahakama ya rufaa. Lakini wachambuzi wanasemaje kuhusu uamuzi wa jana?
4: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
1: Na tutakujuza vile vile yaliyojiri Mashariki ya Kati, lakini pia kwenye michezo tutamulikia yale yanayozungumzwa baada ya refa raia wa Somalia wa michuano ya kombe la dunia Omar Atan kunyimwa visa na kuzuiwa kuingia Marekani. Wana michezo wanazungumziaje kisa hiki?
5: Ni kisa ambacho kwa hakika kinachafua yale mazingira ya kombe la dunia. Mashabiki sasa hivi wanatakiwa kuwa na morali, lakini sasa kuna jitokeza kitu ambacho kinakuja kuchafua hiyo hali na zile hisia kuelekea kombe la dunia.
1: Bila shaka ta wewe unayo mengi ya kutujuza kwenye matangazo yetu haya kuhusiana na hayo uliyoyasikia na mengi zaidi. Baki nasi, hii ni Dunia Yetu leo mchana. Ye moja kwa moja huko nchini Kenya kwa kutazama ripoti hii inayo mzungumzia aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua na washauri wake wa kisiasa wanapanga kufungua kesi kwenye mahakama ya rufaa baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kumpa pigo kubwa katika juhudi zake za kupinga kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa usiku wa kuamkia leo, mahakama hiyo iliidhinisha kuondolewa kwake madarakani lakini kampa fidia ya shilingi milioni 50 itakayolipwa na bunge la seneti. Shisia Wasilwa ana maelezo zaidi kutoka Nairobi.
6: Jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa juhudi zake za kurejesha ushawishi wake wa kisiasa na kuzima kiu ya ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uamuzi huo umeibua maswali mapya kuhusu uhalali wake wa kuwania nafasi za uchaguzi na pia athari za kisiasa zinazoweza kumkabili kutokana na pandashuka ya muda mrefu ya kisheria. Gachagua na chama chake cha DCP walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi wa mahakama ambao ungefuta kuondolewa kwake madarakani, hatua ambayo ingeimarisha nafasi yake kama mmoja wa viongozi wa upinzani na mgombea wa eneo la Mlima Kenya. Ndegwa Njiruni, wakili wake Gachagua:
7: We have sat for 10 hours in a funeral.
6: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wamekubali baadhi ya hoja zetu. Wanasema haki ya kikatiba Gachagua ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza. Baada ya kushindwa kubatilisha kuondolewa kwake madarakani, huenda Gachagua akatumia uamuzi huo kama mtaji wa kisiasa kwa kuendeleza simulizi yake ya muda mrefu kwamba amekuwa akilengwa kisiasa. Badala ya kuona uamuzi huo kama mwisho muhimu wake wa kisiasa, kuna uwezekano akawasilisha kama ushahidi zaidi wa njama za kisiasa zinazolenga kumnyamazisha, kama anavyosema Likaka Lichetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
4: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
6: Katika uamuzi wake, mahakama kuu iliunga mkono hatua ya bunge ya kumwondoa madarakani na kufungua njia kwa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuendelea kuhudumu kama naibu wa rais. Macho sasa yanaelekezwa katika mahakama za rufaa ambako mustakabali wake wa kisiasa unaweza kuamuliwa hatimaye. Katika tafiti za hivi karibuni za umaarufu wa viongozi, Gachagua amekuwa nyuma ya baadhi ya washirika wake wa kisiasa, jambo ambalo wachambuzi wanahusisha kwa kiasi fulani na athari za kuondolewa kwake madarakani. Likaka tena.
4: Tagabali wake wagombea urais huko miongoni mwa mahakama huenda watasema kwamba impeachment ilifanyika ipasavyo.
6: Alipotimuliwa madarakani, Rigathi wa Gachagua alianzisha chama cha DCP ambacho amekuwa kikipigia debe hasa eneo la Mlima Kenya kujipatia umaarufu baada ya kuonekana kuwepo kwa pengo la kiongozi wa jamii ya Wakikuyu baada ya Rais Uhuru Kenyatta anayetokea jamii hiyo kuhitimisha uongozi wa mihula miwili. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na tuelekee hivi sasa kanda mashariki ya kati na ghuba, ambako kumeendelea kugubikwa na wasiwasi kufuatia litete inayoshuhudiwa baada ya kuibuka upya kwa mashambulio kati ya Israel na Iran, na kwa upande mwingine waasi wa Kihuthi wakishambulia Israel na kutishia kuvuruga shughuli za usafiri wa meli katika bahari. Shamu, mashambulizi haya ndiyo makubwa zaidi kushuhudiwa tangu yalipofikiwa makubaliano ya usitishaji vita takriban miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo kwenye eneo hilo ikiwemo Lebanon ambako Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi.
7: Hali kwenye kanda mashariki ya kati imesalia kuwa tete licho ya Iran na Israeli kutangaza kusitisha

0: Msigwa ni mwanasiasa asiyefuata itikadi yoyote sasa.
1: Sio kweli. Ni mtu anayefuata principle. Na principle anazofuata zinakuwa juu ya taifa. Yaani vyama vya siasa viko chini ya taifa. Taifa liko juu zaidi. Kwa mfano haya masuala ya mauaji sio masuala ya itikadi. Ni masuala ya uhai, ni masuala ya utu. Kwa hiyo hili sio swala itikadi ya mrengo wa kushoto au kulia. Ni swala la uhai, haki za binadamu. Halijalishi itikadi yoyote. Na ndio limeniondoa CCM.
0: Ukirudishwa nyuma mwaka 2024 ukiwa na akili ya leo tunavyozungumza hapa, ungefanya uamuzi ule ule wa kuhama Chadema kwenda kwingine au CCM leo?
1: Nimeomba radhi clear kwamba pamoja na kwamba niliumizwa, nilifanywa vibaya, maamuzi ya kuhamia CCM hayakuwa sahihi. I made a huge mistake, na katika historia yangu hiyo ni doa kubwa ambalo nimelipata. Lakini pamoja na hayo, imekuwa shule kwangu na shule kwa vijana nitakaowafundisha madhara ya kusimamia kile ninachokiamini. Kwa hiyo nakiri kwamba I made a mistake, nisingeweza kufanya hivyo na sikupaswa kufanya hivyo.
0: Katika mitandao ya kijamii umezusha gumzo kubwa sasa katika vyombo vya habari kwa mtazamo wa Mwalimu Nyerere. Wakati ule alisema kwamba uongozi unaheshimika unahitaji msimamo thabiti. Unakumbuka lile neno la wanasiasa wanaohamahama akiwaita neno gumu kidogo, malaya malaya. Je, unakubali kuwa hatua zako zimeathiri uaminifu wako kwa wananchi?
1: Ni kweli kabisa, nakubaliana zimeathiri, ndio maana naomba muda. Lakini ile hotuba ya Mwalimu Nyerere watu wanatakiwa waiweke katika muktadha. Ilikuwa wakati ule Mwalimu Nyerere anagombana na Kambona. Wakati ule mabeberu wanapingana na siasa za ujamaa za Mwalimu, na Kambona anatetea ubepari. Kwa hiyo ilikuwa ni swala ukiweka kwenye muktadha ni hiyo. Lakini Mwalimu Nyerere huyo huyo kuna wakati alisema chama cha siasa sio baba na mama yangu. Walimshangaka wao, wanasema tafia CCM. Mwalimu huyo alisema chama kikijuka misingi nitahama kwa sababu sio baba na mama yangu. Kwa hiyo tunaposoma hotuba na kuzisikiliza, lazima tuziweke katika context, katika muktadha. Kulikuwa na jambo gani? Hotuba ilikuwa inajibu nini?
0: Mchungaji Peter Msigwa, na kushukuru kwa kushiriki mahojiano yako na Ubaga, na nikutakie heri katika chama chako kipya cha siasa na juhudi zako.
1: Asante sana, nashukuru sana. Have a good time.
0: Naam, na mimi ni Sudi Mnete.
2: Na mahojiano hayo yameacha alama moja tu kwenye kichwa changu. Nilikuwa na tafakari, nasema kwamba unapokosea usifikie umbali wa kujiua kama Yuda. Tubu na usonge mbele. Msikilizaji, ni DW Kiswahili.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Jumuiya ya Afrika Mashariki inaandamwa na jinamizi la dhulma za kijinsia na mauaji ya wanawake ya kiholela katika misingi ya mapenzi.
5: Where I went to report instead again I was also...
6: Nilipoenda kupiga ripoti tena nilibakwa kwa mara ya pili. Kilikuwa kipindi kigumu siku hizo. Nilikuwa mdogo.
5: Whereby I was young, I was around.
4: Wanaharakati na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutokea nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya mwamvuli wa Femnet wako mbioni kubadili ajenda ya kumlinda mwanamke inayodhamiria kumaliza dhulma za kijinsia. Ndiyo mada yetu leo ya makala ya wanawake. Mimi ni Selma Mwadzaya, karibu. Apili Victoria ni mcheshi, mwenye kububujikwa na bashasha na tabasamu lake halifutiki. Anapoingia ukumbini, hunabudi kumtazama kwani ana mvuto. Mwanamke huyo ni kiongozi wa wanawake katika wilaya ya Kamuli nchini Uganda. Hata hivyo, madhila aliyoyapitia ni mazito, ila hayajamnyima furaha. Hapa anasimulia aliyomsibu.
5: I remember one time I was also molested one time in a training with a UPDF.
6: Nakumbuka wakati mmoja nilidhulumiwa na kufanyiwa vibaya. Nilikuwa kwenye mafunzo na wanajeshi wa UPDF mbali huko Uganda. Nilibakwa na sikutendewa haki hadi sasa. Nilijaribu sana, ila nilipata pacha baada ya kubakwa. Sikutendewa haki hata mpaka sasa nikiwa mtu mzima.
5: Now that I'm a grown up woman.
4: Kwenye kongamano la siku tatu lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet, watetezi wa haki walipata nafasi ya kubadilishana mawazo na pia kutoa mapendekezo mintarafu usalama mitandaoni, kadhalika uhamasisho unaojikita katika kulinda maslahi ya mhanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet nchini Kenya, Memory Katambwa, ipo haja ya kuwa na ajenda ya Kiafrika inayopaaza sauti za wanawake, kuwajibisha mifumo ya uongozi na kutumia mbinu zote zilizoko kupambana na dhuluma za kijinsia kote barani Afrika. Kwa Uganda, Wanawake wa maeneo ya vijijini wanakabiliana na hali ngumu kwa kukosa maelezo sahihi ya kupata usaidizi pale dhulma za kijinsia zinapotokea. Apili Victoria alizaliwa Lira, kaskazini mwa Uganda, na kwa bahati mbaya alibakwa na kupata mimba alipokuwa kwenye harakati za kupata mafunzo na wanajeshi wa UPDF ili kupambana na waasi wanaoongozwa na Joseph Kony. Apili Victoria alijifungua pacha. Dhulma alizopitia zilimtesa nafsi, anasimulia.
5: Because now like me, I'm having a...
6: Kama mimi, sasa nina mzigo wa ulezi wa watoto ambao sikuwapangia na sio wangu. Serikali inapaswa kuwatazama. Kila unapojaribu upati usaidizi. Baadhi wanakutazama kwa jicho tofauti, hata serikali yenyewe. Linanichoma sana moyo. Inanikirihi nafsi nikiona wanawake wakifanyiwa ukatili, wasichana wakibakwa, kwani sio vyema kabisa.
5: It is really bad.
4: Kwa upande wa Kenya, watetezi wa haki za wanawake wameipa serikali kuu siku 40 kutangaza dhulma za kijinsia kuwa janga la kitaifa. La sivyo, watamiminika barabarani kuandamana. Je, matokeo hayo yanaathiri vipi juhudi za kupiga vita dhulma za kijinsia? Fidelis Ndongo ni naibu mkurugenzi wa idara ya takwimu za idadi ya watu nchini Kenya na anafafanua.
7: Msichana ama mama amedhulumiwa na akishika mimba atapata mtoto, na pengine hakuwa amepangia huyo mtoto hata kidogo that atamzaa. Sasa unaona, sasa hizo dhulma za kijinsia zinaongeza watoto na zitachangia usu kuchangia kwa ile kupata population kubwa kwa Kenya.
4: Kwa kanda ya Afrika Mashariki, hali halisi ni ipi? Hilo ndilo swali nilomuuliza Lillian Alex wa shirika la kijamii la Afrika Mashariki la ICSOF.
8: Kuna haja ya usimamizi thabiti inavyotakiwa. Mahakama zetu ziwe ziko tayari kudeliver hukumu ndani ya muda, isiwe ni process ambayo ni refu ya kusubiria.
4: Mwisho wa makala hii ya wanawake iliyoangazia juhudi za Afrika Mashariki za kupambana na dhulma za kijinsia katika wanawake. Mimi ni Selma Mwadzaya, kwaheri.
2: Na katika muda huu hapa kwena, naona ulikuwa unatazama tazama tena kwenye mitandao, kuna mambo ambayo unapenda kutuambia?
9: Bila shaka. Na nilivyokuwa nimeuliza mapema kidogo Saumu kuhusiana na namna ambavyo mavazi ya mtu muonekano wake unakwenda vipi na mfuko. Ni swala ambalo limekuwa linajadiliwa sana, lakini hata mengi zaidi kitu ambacho ni kizuri kwamba leo ni siku ya Kurunzi Live. Je, muonekano wa mtu unakwenda sambamba na hali yake ya mfuko?
2: Ni
9: baadaye kwenye Kurunzi. Lakini ni kupeleke kule Kenya, Saumu. Ripoti ambayo ilitoka kule Nairobi ya mwenzetu Shisia Wasilwa, ambayo inasema kwamba mahakama imehalalisha kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua basi aliondolewa ofisini kisawa kwa haki. Ikaenda zaidi ikasema kwamba hata hivyo atalipwa fidia
2: milioni
9: 50.
2: Pesa za Kenya.
9: Pesa za Kenya. Maoni ni kusomea tu.
2: Watu wanasema aje, wanakasirishwa kwamba atapewa milioni 50 au wanafurahia?
9: Nadhani hisia mseto. Yupo Rock anasema nami pia nastahili kulipwa fidia kama hiyo milioni 50 kwa kuisoma hiyo posti ya mahakama. Mwita Wilson anasema siku hizi imekuwa vigumu sana kupata haki katika mahakama za hapa nchini. Huyo nadhani ni anatoka Kenya. Nasil Kioko anasema Kenya hakuna haki, lakini ni sawa. Siku moja kuna mtu atalia kitaka kuungwa mkono na huyo Gachagua. Naye wa mwisho hapa anaitwa Mike Brax anasema ondoka kwenye hali ya kujipumbaza. Mawakili watakuibia hadi mwisho wa maisha yako. Anazungumzia kuhusu Gachagua amepewa muda wa kwenda mahakama za kukata rufaa.
2: Na amesema kwamba watakata rufaa.
9: Bila shaka.
2: Hajachoka bado.
9: Anasema hajachoka. Sasa huyu Mike anasema kwamba hii mawakili ndio utawanufaisha tu, kwa sababu wakikile wanapokuwasilisha katika mahakama unawalipa.
2: Lakini pia kuna mchambuzi tulimsikia pale katikati anazungumzia kwamba hii ni kama vile kumpiga chura na fimbo na muongezea mwendo, manake anaweza katumia nafasi hii Gachagua kujitengeneza zaidi katika jukwaa la kisiasa na kuvutia watu wengi zaidi. Na hivi sasa tunaona vijana wengi nchini Kenya namna ambavyo wanamshabikia Gachagua. Sijui ni kwa sababu ya mapenzi yao tu kwake au ni kwa sababu nyingine ambazo vijana wanazijua zaidi, wakwe na unatokea Kenya.
9: Bila shaka. Na nadhani kwamba kitu ambacho unajua vijana wengi sasa hivi wakati huu wa vijana wa kizazi cha Gen Z, nadhani mtazamo wao ni tofauti kabisa na labda mitazamo ya watu waliotangulia. Kwa sababu wao wanataka mageuzi, wanashinikiza mageuzi kabisa katika serikali, lakini waliopo madarakani wana utaratibu wa kufanya mageuzi. Sasa vijana hawana ile nafasi ya kusubiri kwa muda mrefu. Na ndio unaona kila mara kuna maandamano, si ya Ebola, si ya mauaji, si ya sera za ya serikali. Kwa hiyo nadhani kwamba utaratibu wa serikali, namna ambavyo serikali mara nyingi tumejua kwamba inafanya vitu kwa kuenda na muda, lakini sasa hiyo haipo kwa vijana wa kizazi cha jinsi.
2: Basi sisi tutaendelea kutazama tu hali ya huko Kenya na hususan hali ya kisiasa, tuangalie kitu gani ambacho kitajitokeza baada ya uamuzi huu na hatua zitakazochukuliwa na bwana Gachagua. Msikilizaji na unayetufuatilia, hii ni DW, endelea kuwa nasi.

0: Msikilizaji, na kusalimu sana kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mtangazaji wako. Karibu katika kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutokea maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo na vijana hapa ambao wameshiriki katika mkutano wa vijana wa kimataifa ambao unaandaliwa na taasisi ya mafunzo. Utasikia mengi zaidi kutoka hapa na utasikia basi kuhusiana na mkutano huu wa vijana, lakini zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia ya utandawazi. Ni kwa jinsi gani vijana wanaweza kutumia majukwaa ya kidijitali pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika masuala ya ajira, katika masuala ya biashara pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na vijana. Karibu sana, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia wageni wangu ambao nimewalika hapa katika vijana tugutu.
1: Naitwa Juliana Shem, ni mratibu programu kutoka chuo cha MS Training Center for Development Corporation Arusha.
0: Na hiki ndio chuo ambacho kimeandaa huu mkutano wa vijana.
1: Ndio.
0: Tutajadili mengi kutoka kwako baadaye. Karibu sana dada.
2: Asante. Nami naitwa Wanini Dharau kutoka Kenya. Mimi ni peace advocate, mental health advocate, na mimi ni politician.
0: Wewe ni mwanasiasa lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mambo ya haki za binadamu na mambo mengine kama hayo, si ndio?
2: Kabisa kabisa.
0: Kutoka nchini Kenya lakini tunakaa hapa.
3: Naitwa Richard Chubaka, natoka Democratic Republic of Congo, na mimi ni mratibu wa kanda wa balozi wa vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
0: Wanasemaje huko Kinshasa?
3: Mbote malamu, tuko salama kabisa.
0: Sawa sawa, asante sana msikilizaji, na hao basi ndo wageni wangu ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke. Tuanze na Juliana kutoka hapa MSTCDC. Kwa msikilizaji ambaye hafahamu wala haelewi, kwa ufupi sana, ni taasisi ya namna gani hii?
1: MSTCDC ni taasisi ambayo ipo chini ya serikali ya Denmark lakini pia serikali ya Tanzania. Ni chuo ambacho kimeanzishwa miaka 59 iliyopita. Ni chuo ambayo imejikita kwenye masuala ya uongozi na maendeleo.